ka kwe ke yon pi ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yen ki yeve mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou anvi voyaje, yen ki yeve ou anvi partaje, yen ki yeve ou, yen ki yeve ou mwen nan progression, yen ki yeve ou mwen nan cohésion, yen ki yeve ou.